مش هننسى. طب ولسه طب ولسه طب ولسه مش هننسى. طب ولسه مش هننسى. طب ولسه طب ولسه طب ولسه.